0: Nej, inte någonting.
1: Four.
2: En gång till någonting.
1: Engine to on scene. Cover.